0: مش عارفه, انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين, انتوا شايفيني ازاي. مش بس انا شايفه نفسي ازاي, يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا, بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي, لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح, لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
1: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني, هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
0: اوكي.

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا، بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك، او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك، او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة. هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزه اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجه مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود بطريقه تكون محدوده جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقه صحيه او بطريقه صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك، بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها. هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه وبتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه، فانا كمان هكون بضايق الشخص ده. ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق؟

بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصب عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة؟ فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لأ، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها؟ لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة المفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك، الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن محدش يكون بيعاتبك انت كمان، او محدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون متضايق جدا وحس انه الدنيا كلها عليا والحياة والظروف والمجتمع والعيشة عليا وكل حاجة. هل يا ترى بتروح لربنا، بتروح لصحابك، بتروح للناس اللي بترتاح لهم بتقضي وقت معاهم، ولا بتعمل ايه؟ يعني بتبقى مثلا وانت متضايق بتخرج نفسك تفسحها، تعمل حاجة مع نفسك، بتحس انه طب اغير جو، اروح مكان سام، مكان جديد، اتفسح في مكان جديد، مكان مختلف، اعمل فيه حاجه مختلفه، ولا بتحس انه يعني مش فارق قوي او حاجه مش مهمه بالنسبه لي قوي. بتعمل ايه لما بتكون متضايق؟ هل بتفكر انك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له انه انا عايزه ابقى معاك، انا عايزه ابقى بقضي الوقت ده معاك، مش عايزة أكون بقضيه لوحدي، أو مش عايزة أكون الوقت ده أنا لوحدي لكن عايزة أكون بقضيه معاك؟ بتعمل إيه لما بتكون متضايق؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجه انت مش عايز تعملها، انت حاجه انت بتضايق انك تعملها، حاجه انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجه انت مش حابب تكون بتعملها، حاجه مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغضوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجه وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون متضايق جدا وحس انه الدنيا كلها عليا والحياة والظروف والمجتمع والعيشة عليا وكل حاجة. هل يا ترى بتروح لربنا، بتروح لصحابك، بتروح للناس اللي بترتاح لهم بتقضي وقت معاهم، ولا بتعمل ايه؟ يعني بتبقى مثلا وانت متضايق بتخرج نفسك تفسحها، تعمل حاجة مع نفسك، تحس انه طب اغير جو، اروح مكان سام، مكان جديد، اتفسح في مكان جديد، مكان مختلف، اعمل فيه حاجه مختلفه، ولا بتحس انه يعني مش فارق قوي او حاجه مش مهمه بالنسبه لي قوي. بتعمل ايه لما بتكون متضايق؟ هل بتفكر انك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له انه انا عايزه ابقى معاك، انا عايزه ابقى بقضي الوقت ده معاك، مش عايزة أكون بقضيه لوحدي، أو مش عايزة أكون الوقت ده أنا لوحدي لكن عايزة أكون بقضيه معاك؟ بتعمل إيه لما بتكون متضايق؟

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفنا عليا؟ خلاص نروح لها ونقولها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟ طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: لسه مكملين كلامنا في موضوعنا، بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة، هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزة اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجة مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود وطريقة تكون محدودة جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقة صحية او بطريقة صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك، بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها، هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه بتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه فانا كمان هكون بضايق الشخص ده. ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

0: لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج بتقرا كتب بتقضي وقت مع نفسك بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجة اللي انت بتأديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.
1: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي يعني بفهم في البحور.

يعني نبقى بنجرب اشكال مختلفه. انا صراحه حسيتها تجربه مختلفه، فكره الثلاث حلقات. يمكن احنا وصلنا ل يعني انه احنا وصلنا ان احنا نبقى بنجرب اشكال مختلفه للفن وللحاجات وكده. فحاسه ان دي حاجه كويسه ان احنا نجرب اشكال مختلفه ونجرب حاجات مختلفه. وحاسه ان القصه كانت ما تستحملش اكتر من كده، يعني هي ما فيهاش احداث او مط اكتر من كده. كان ينفع طبعا تتمط، وكان ينفع تعمل مسلسل اكبر من كده، بس اللي انا فاهمه انه المسلسل اصلا حلقاته هتبقى يعني فيها حاجات تانية او فيها اشكال تانية وهكذا.